0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: ku berjewendiyên ewlehiye yên Şamê û Enqere û Kurdan jî lihev bîne. Xebatkar û mamosteyên her yek ji Helep, Efrin û Şehbayê Birya Kanal 8 daxwaznameyek arasî Rêveberiya xwe ser kiriye. Xwendekar û mamosteyan destşan kiriye ku paşeroja 20,000 xwendekaran li ber wendabûnê ji ber ku bernameya xwendinê ya Rêveberiya xwe ser ku 12 salan hate xwendin, ne li Efrînê, ne li Şêx Mesûd û ne jî li Şehbayê nayê xwendin êdî. Li gorî xwendekaran, xwendina wan bi tevahî bi kurdî bûye berê. Li îro ji wan re tê xwestin ku biçin bernameya xwendinê ya hukûmeta veguhez bixwînin. Û ev bername jî tevahî dibêjin êdî bi erebiyê û ew jî ji niha û pê de bo bernameya xwendinê ya bi erebî neamade ne. Her wiha li gorî daxuyaniya hatiye dayîn 4,000 mamosteyên Rêveberiya Xweser li Helep û Efrîn û Şehbayê ji kar hatine bêparkirin. Û daxwaz jî hate kirin ku careke din bikarbin vegerin serkarê xwe û mafê hînkirin û mamostatkiye ji wan re bêdayîn û bi vî awayî bên entegre kirin. Berê mamosteyan daxuyanî dabûn Kanal 8-ê gotibûn ev 8 mehên ku wan mûçeyê xwe wernegirtiye. Mamoste û xwendekaran biriya Kanal 8-ê daxwaz ji berpirs û rayederên Rêveberiya Xweser û di serî de jî ji İlham Ehmed kirine ku rewşa wan bêzelal kirin. Îro li bajarê Hesekê mijareke cudatir temaşvanên hêja li ber der em bêjin deriyê bajar rê li hatnûçûnê hate girtin. Sedema wê yekê çiye ku nehêştin xelk derbasî nava bajar bi nava Hesekê bibe, sedemek heye. Em ê vê sedemê ji nûçeyana xwe evîn Şêx Muz bipirsin nava bajara bi merê ew ê agahiya bideme. Evîn dem baş be sedema ku derî hatine girtin, çûnû hatine nava bajar hatiye qedexe kirin, çin em te gudar dikin? Kerem ki.
1: Berislav Eyyûb, şixwa îro ji dema me hewl da ku em derbasî bajarê Hesekê bibin, bi rastî demjimêr û nîveke tenê em li derdora bajar geriyan yan em bêjin ji wan taxên ne sereke heta ku mekarîbo em bigihîjin orta yan navenda bajarê Hesekê şixwa gelekî em bêjin weke asê kirineke ewlehiyê li derdora bajarê Hesekê heye ji ber bi rastî ev çend rojin bajarê Hesekê gavên nû davêje ew gavanan jî ji bo nû kirina rengê bajarê Hesekê şixwa li gor dîtina go medî û li gor agahiyên go hatin belavkirin û şixwa gelek berpirs û fermandaran jî daxuyan kirin êdî wê yanî alên yan em bêjin ew peykerên ku berî hatibûn çêkirin jixwe berî peykerek bi navê Hesekê, bajarê Hesekê hatibû çêkirin, êdî ew peykereya hate helwişandin, jixwe kar û xebatê helwişandinê heta vekilê jihên berdewam in. Li şûna wêna wê peykerekî nû ava bikin, ew peykereya jî li gor agahiyên gomedkarî bû em bi dest bixînin, wê rengê hemû kesên got nav bajarê Hesekê de ye êdî wê nîşan bide. Yani çi ji Erebân bi, çi ji Kurdan bi, çi ji Xristiyanan bi, çi ji Aşûran bi, wê ev pêkerê ku nû wê bêdanî ji bo rengê hemû pêkateyan derxedaman demê de jî berê yani dema ku ew salên derbas bûn ji ber ku her dem Rojavayê Kurdistanê bi rastî di rengê şer de bû her dem şer li hemû kolanên wê hebûn fe yani gelek al yan em bêjin xalên dihatin danîn ûlo xalên yan nîşana şer di dana xuyanî kirin êdî awana jî dibêjin gereke em wan xalana rakin û êdî em rengê aştiyê, rengê jiyana hevbeş, rengê ewlehiyê em bidin xuyanî kirin. Birastî belkî herkes bêje baş e yanî gelekî asayî ye dema ku bixwazin gavek nû li bajarê Hesekê çekin yan peykerekî go rengê herkesî tê de bidin xuyanî kirin. Çima ew yani em bêjin asêkirina ewlehiyê ji ber bi rastî do dema ku şaredariya bajar û encûmena bajarê Hesekê xwestin ku vê yekê bicibînin gelek kesan nerazîbûna xwe dabûn xuyanî kirin. Yani pir kes dixwestin gona ew bîranînên xwenî yê berê keda xwe yê berê li vê dekê goneyê ji bîr kirin awan nedixwest ew rengê berê bê guhertin fe ev yeka wê şer û pevçûnek derxistibeyan aciziyekê heger em bêjin wê derxistibeya lewma xwestin ku ev kareya bê kirin û rengê nû bê dayîn û belkî dibe ku gelek metirsî jî li ba welatiyan çê dibe ku rengin tê de pêkateyên hebin bên yani paş guhxistin fe çawa ku ev rengê

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Binerin kanala işte den baş, en bu arana iş bu peşkeşkirine bultene keber frehyan uçan, peşici ser nüçeye mehene. Desteğe bilindi ya pevajoya açtiye ku bi serukatiya cegire Recep Tayyip Erdoğan u endamtiya vezirin kare der ve kare hundur berevani ummite pekte de sibe jibu breve birin u şopandına pevajoya bicive. Volatiyen Kurd koje şirnexe ve veke karkerin demsali çobun Zonguldak'ı rubroyu erişe hatın parlamentere ki Partiya Demeci Ragahan nezi hefte karger be erişere rubrumane o cehe xabatavan hatiye guherdi. Serukên pênc partiyan li Enqereyê civiyan û di derbarê eger avakirina hevpeyvaniyeke nû jî daxuyaniyên berivajî hatin dayin. Lêkolîna derbarê rêxistina olî ya Furqan berdewam dike û serûkê rêxistinê û jina wî ji aliyê dadgehê ve hatin girt. Desteya bilind ya pevajoya aştiye ku bi serukatiya cegire Recep Tayyip Erdoğan u endamtiya vezirin kare der ve kare hundur beravani u mite pekte de jibu nikashkirina avakirina desteyen jerin jibu brevebrin u şopandina pevajoya bicibe. De veşandina kanuna pevajoya aştiye de rojnameya fermi de hijde de bahe de desteya çavderi u nirkhandina pevajoya ku Desteya herî bilind ya pêvajoyê ye dê roja duşemê civîna xwe ya yekem li dar bixe. Wezîrê karê derve Hakan Fîdan, wezîrê karê hundir Mustafa Çiftçî û wezîrê berevaniyê Yaşar Güler û serûkê mîtê İbrahim Kalın û sekreterê Lîcneya Evlekariya Neteweyî Okay Memiş dê beşdarî civînê bibin. Biryare ku deste avakirina desteyên jêrîn nîqaş bike û tê payîn ku Erke yekem ye desteye derbarê mijara radestkirina çekan û mekanizmeyan pişrastkirina bêçekirina pekekî be. Deste de çavderiya danina çekan dem û çavaniya radestkirina wan bike. De heman demê de ji bo destîşankirina prosedûrên dadweriyê ji ew ê de desteyek were pêkanîn ku tê de rayedarên wezareta dadê dadwerî û dozgerên ku de Di qûnaxa bicî anîna qanûnê ya pêvajoyê de beşdar bibin û karên qanûnî yên têkilîdarî dabeşkirina dozên endamên pekekê û karên din yên qanûnî dê werin kirin. Ev deste dê tenê dozên endamên pekekê amade bike û biryara dawî dê jihêla dadweriyê ve were dayîn. Desteyeke din dê ji bo rehabilitasyûna civakî ya endamên pekekê be û dê jihêla Pisporên Wezaretên Tendurustî kar û xizmetên civakî were rêvebirin. Her wiha desteyekî din jî dê were avakirin da ku selledanên endamên pekekê yên ku dixwazin çekên xwe radest bikin û ji qanûnê sûdê werbigirin tomar bike. Di dehê tebaxê de qanûna xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekbûna civakî bi 467 dengên parlamenteran hate pejirandin. Piştî ku Encûmena Evlekariya Neteweyî bêçekirina pekekê pişraz bike û pişrazkirin jî jihêla Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ve were îmzekirin dê 6 meh dem ji endamên pekekê re were dayîn ku xwe tomar bikin û ji qanûnê sûdê werbigirin. Qanûn girtiyên berî 2005 kadroyên payêbilind yên pekekê Abdullah Öcalan û endamên pekekê yên ku jihêla Tirkiyê ve bi kuştinê têne tawanbarkirin nagire nava xwe. Pêvajoya aştiye ku Enqere jêra dibêje Tirkiye bê terör dê yekê cotmeha 2024 de dest pê kir û di 27 sibata 2025 de jê Öcalan bang li pekekê kir ku çekên xwe deynê. Pekekê jî dê yekê Adarê de agirbest îlan kir û di 5-6 gulanê de kongreyeke çekdanîn û xwehilweşandinê pêkanî û di 11 tîrmehê de jî Merasimeke çekdanînê li dar xist û di dawiya cotmehê de hêzên xwe ji Bakurê Kurdistan û Tirkiyê vekişand.

Guldaxê rûbirûyî êrişê hatin. Parlamentera Partiya Demê ya Şirnexê Newroz Oysal jî diyar kir ku nêzî hefte karker bi êrişê re rûbirû mane. Welatiyên ku ji navçeya Silopiya Şirnexê ji bo karê komkirina findiqan weke karkerên demsalî çûbûn navçeya Alapliyê ya Zûngûldaxê ew du rojan bi êrişên şêniyên navçeyê re rûbirû dimînin. Parlamentera Şirnexê ya Dem Partiyê Newroz Oysal têkilîdarî êrişên li dijî welatiyên Kurd ji bo Kanal 8-ê ragihand agehiyên derbarê êrişa duh ku li dijî karkeran hatiye kirin gihîştiye wan û got piştî nûçeya êrişê gihîşt me bi karkeran re têkilî danî bi waliyê Zûngûldaxê û qeymeqamê Alapliyê re civîn hate kirin. Di civînan de hate ragihandin ku cendirmeyan rê li êrişê girtine û ewlehiya karkeran hatiye dabînkirin. Lê karker demjimêrên êvarê dema ji kar vedegeriyan carekî din rûbirûyî êrişê hatine. Uysal diyar kir di dîmenan de jî eşkere xuya dike tevî ku cendirme li cihê bûyerê amade bûne jî lê negarîne rê li ber êrişan bigirin. Parlamentera Demê diyar kir piştî wê bi qaymeqamê Alapliyê re carekî din têkilî hatiye danîn û jê re hatiye gotin ku divê ewlehiya hefte karker û malbatan dabîn bikin. Ji ber gumanên ewlehiyê û aloziya li gund karkeran daxwaz kirin ku cihê xebata wan bêguhertin. Bi erêkirina muxtar, qeymeqam û waliyê vê navçeyê ve ew daxwaz hate pejirandin. Karker di karê xwe li vê herêmê 10 heta 15 rojên din bidomînin û piş re jî ewê derbasî navçeyeke nû bibin. Li aliyekî din serokên 5 partiyên li Enqerê civiyan û di derbarê egera avakirina hevpeymaniyeke nû daxuyaniyên berva jî hev hatin danî. Li bajarê Enqerê serokên Partiya Zaferê, Partiya Rêya Millî, Partiya Türkiye ya Mezin, Partiya Edaletê û Partiya Pîroz li hev civiyan. Beriya destpêkirina civînê serokê Partiya Rêya Millî Remzî Çayîr di derbarê Kanûna Çarçûvê de ragihand tu projeyeke Kanûna Çarçûvê nîne û tenê ji bo berdana Abdullah Öcalan û endamên PKK ye. Çayîr derbarê mijara gotegotên pêkanîna hevpeymaniyeke nû got dibe ku yek ji mijarên civînê ev yek be. Jaliyekî din Serokê Partiya Türkiye ya Mezin Hüseyin Baş jî ragihand di civînê de rojeva Türkiye were gotûbêj kirin û li derbarê egera avakirina hevpeymaniyekê di navbera 5 partiyan de jî got ew derbarê navnîşana avakirina hevpeymaniyê tevlî civînê nebûne. Civîna serokên 5 partiyan bi bê dayîna daxuyaniyekê hevpar bidawiyat. Di du bûyerên trafîkê de li bajarên Dîlok û Çevlikê du kes li cihê bûyerê û kesek jî li nexweşxaneyê mirin û neh jî birîndar bûn. Îro demjimêr şeşê sibê li ser rêya navbera Entab û Nizipê du otomobîl ji ber sedemeke nediyar bi hev qelibîn. Di encama bûyerê de du kes li cihê bûyerê û kesek jî li nexweşxaneyê mirin û her wiha sê jî birîndar bûn. Di bûyereke din de jî li ser rêya Çewlik û Xarpêtê otomobîlek ji kontrola ajûkar derket û qulûpî nava newalekê. Di encama wê bûyerê de jî 6 kes birîndar bûn ku birîna yek ji wan dijwar e. Lêkolîna derbarê rêxistina Oliya Furqan berdewam dike û serokê rêxistinê û hevjîna wî ji aliyê dadgehê ve hatin girtin. De 19 Mijdarê de Alpaslan Koytol damezrêner û serokê Furqanê hevjîna wî û 30 endamên din hatin girtin. Piştî lêkolîna ji aliyê hêzên evlekariyê ve kesên girtî birin cem dadber û girtina wan hate wergirtin. Îro jî dadwer fermana girtinê ji bo Koytol û hevjîna wî da. Alpaslan Koytol wekî rexnegireke tund yê Partiya Dad û Geşepêdan AKP-t dîtin û ji ber nêzîkatiyên xwe gelek caran hatiye girtin. Rojek beriya girtina wî şêwirmendê Serekeyê Erdogan Koytol wekî mirovekî tevlîhev bi nav kirib û gef li wî xwaribû ku paşeroja wî jî ew ê weke ya Fetullah Gülen be. Koytol di sala 1996 de rêxistina Furqan li Edenê ava kir
و یک جوان کسان بو کو کتن ارتشا ترکی

Berpirsê navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk HSD Ferhad Şamî ragihand fermandarê herêma Rojhilat Semir Oso hemû ev daxuyaniyên derbarê rola Îsraîlê û pêvajoya tevlîbûna Hêzên Sûriya Demokratîk HSD di nava dewleta Sûriyê de ku li ser navê bî hatine weşandin bi tundî red kirine. Ferhad Şamî diyar kir ku di encama hevdîtina wî de Semir Oso pişras kiriye ku tiştên di rojnameya Tirkiyê de li ser navê vî hatine belavkirin bi tu awayekî rast nînin û wî tu daxuyaniyên wiha nîşan nedane. Şamî balkişande ser vê yekê ku weşandina wan nûçeyan di vê dema kritîk de tiştekî nenormal e. Wî diyar kir ku rojnameyê bi zanabûn di vê qonaxa kritîk ya dîroka herêmî de ev mijar kiriye roje vê. Ferhad Şamî diyar kir ku Oso daxwaz kiriye heta daxuyaniyekê bi deng û dîmen neyên dayîn divê bawerî bi tu gotinên ku di bi navê wî tên weşandin neyê anîn. Wezîrê Derveyê Sûriyê Esed Şeybanî ji Reutersê re ragihand ku ew pêşbînî dikin hevdîtinên derbarê Peymana Eblehiye ya bi Îsraîlê re di demeke nêzîk de ji nû ve dest pê bike. Şeybanî diyar kir tevî niha baweriya wan bi Îsraîlê nîne jî deriyê diplomatîk vekiriye û bang li Îsraîlê kir ku ji bo vekişîna ji xaka Sûriyê û dawîanîna êrişan derfeteka dîrokî bi nirx bibîne. Şeybanî diyar kir ku hevdîtinên Eblehiye yên bi dinabera Şam û Tel Avîvê de ji destpêka şerê Îranê ve hatine dawîkirin û têkiliyên wan piştî êrişa dawiya Îsraîlê hatine birîn. Lê Sûriye li bendeyê ku ev hevdîtinan ji nû ve dest pê bikin. Şeybanî bi eşkere got em niha baweriyê bi Îsraîlê nayînin lê tekez kir ku ji bo dawîanîna gefan hevcedarî bi têkiliyan heye. Her wiha ragihand ku Amerîka ji bo vegera li diyalogê bi berdewamî fişarê li Îsraîlê dike. Wezîrê Derveyê Sûriyê diyar kir ku Îsraîlê êrişî baregeha leşkeriya Ebu Zuhur kiriye bi îdiaya ku Sûriye rê dide hêzên Tirkiyê ku li vir bi cih bibin. Lê hem Sûriye û hem jî Tirkiye ew îdia red kirine. Şeybanî tekez kir ku Sûriye ji bo perwerdehiya leşkerî û ji nû ve avakirina pişgiriyê ji Tirkiye, Urdun û Erebistana Siûdiyê werdigire û got em ê vê pişgiriyê bidomînin. Wezîrê Parastinê Îsraîlê got artêşa welatê wî êrişa hefteya borî li ser baregeha hewayî ya Ebu Zuhurê li Sûriyê li ser bingeha istixbaratê pêk aniye ku Tirkiye operasyoneke plan dikir û dibe ku li ser evlehiya Îsraîlê bibe gef. Îsrail Katz di postekê de nivîsand ku welatê wî berî ku êrişê pesend bike di asta herî bilind de hikûmeta Sûriye agehdar kiriye û agehiyên istixbaratî jî bi radarên Amerîkî re parve kiriye. Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê got ku êriş piştî ku Sûriye bersiva daxwaza Îsraîlê nedaye pêk hatiye. Katz got serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan piştî êrişa meya li ser balafirgeha Ebu Zuhur li Sûriyê neçarmaye ku paş ve gavan bavêje. Di heman demê de Katz rexne li gotinên nûnerê taybet yê Amerîkayê li Sûriye û Iraqê tombara girt û got agehiyên nerastin û li dijî helwesta Donald Trump ya li ser bilindahiyên Golanê ye. Bersiva Katz di demekî de ye ku tombarak bi tundî rexne li kontrola bilindahiyên Golanê ji aliyê Îsraîlê ve girtibû û weke dagîrkeriye ku li dijî biryarên netewên yekbûyî û avahiya û tevahiya pergala navneteweyê bi nav kiribû. Ji aliyê xwe ve Tirkiye îdiayên Îsraîlê red dike û Wezareta Parastinê gotibû ku ne beriya niha û ne jî di dema êrişa Îsraîlê de tu hêzên leşkerî yên Tirkiye li baregehê nebûne.

0: Roj bi roj tekliyên navbera İsrail û Tirkiye xirabtir dibin. Piştî êrişa İsrailê li dijî baragaha Ebu Zuhur ya 7 kilometran dikeve dûrî sinûrê Tirkiye daxuyaniyên tund tên dayîn. Her wiha şandiyê Serokê Amerîkayê ji bo Sûriye û Iraqê jî derbarê hûrgiliyên peywendiyên Sûriye û İsrailê axivî û her wiha amaje bi wê yekê kir ku tevî biryarên navdewletî lê İsrail dê li Golanê bimîne. Medya İsrailê jî dibêje Êdî Barak li İsrailê veke peyayê Erdogan tê binav kir.
1: Barak Êdî li İsrailê bi peyayê Erdogan tê binav kirin. Ev di medyaya İsrailê de hatiye bîrxistin. Ev yek ji ber daxuyaniyên Barak yên derbarê êrişa İsrailê alede jî balafirgeha Ebu Zuhurê tên. Barak piştî wê êrişê diyar kiribû. Tu hebûneke Tirkiyeyê li balafirgehê tune bû û destnîşan kir ew êriş xizmeta aramiya herêmî nake. Di daxuyaniyên nû de Tom Barak destnîşan kir. İsrail tevî biryarên navdewletî lê heta niha li Golanê dimîne. Her wiha behsa peywendiyên Sûriye û İsrailê kiribû û got ji piştî hilweşîna Resalata Esed ve İsrail û Sûriyeyê ji bo pêkayîna rêkeftineke ewlehî 5 caran hevdîtin kirine. Daxuyaniyên Tom Barak di nava medyaya İsrailê de weke nenaskirina wî ji serweriya Îsraîlê ser Golanê hat binavkirin. Her wiha ew daxuyaniyê li dijî biryarên Trump bixuye. Di adara sala 2019 de Donald Trump li gorî mersûmekê bi fermî serweriya Îsraîlê li ser Golanê nas kiribû. Her wiha Tom Barak ji daxuyaniyên xwe yên hebûna hêzên Tirkiyeyê li Ebu Zuhurê vegeriya û got dibe ku İsrail hest bi planeke Tirkiyeyê ya derbasbûna balafirgeha Ebu Zuhurê kiribe. Cavdêr dibînin ku Tom Barak di danûstandinên xwe de berjewendiyên Tirkiyeyê dide pêş. Malpara İsrail hûyûm jî derbarê got. Êdî Barak li İsrailê bi peyayê Tirkiyeyê tê binav kirin û her wiha rexneyên Barakên herî dawî derbarê êrişa Ebu Zuhurê de İsrailê aciz kir. Li Sûriyeyê ya ku xuya dibe şerekî veşartî di navbera İsrail û Tirkiyeyê de heye. İsrail dibîne ku divê asîmanê Sûriyeyê ji wê re vekirîbe û rê nade Tirkiyeyê ku ji bakurê Sûriyeyê zêdetir ber bi navend û başûrê Sûriyeyê ve biçe. Niha Tirkiyeyê bi fermî li şeş navçeyên bakurê Sûriyeyê dimîne û ew jî Afrîn, Serê Kaniyê, Girêspî, Cerablus, Bab û Ezaz in. Pêştir Benyamîn Netanyahu ji Trump re diyar kiribû. Tirkiyeyê li serî 5 ji axa Sûriyeyê kontrol dike. Di demekê de ku İsrail kêmtir ji seriyê kontrol dike. Li gorî agahiyan İsrail 400 kîlometra çarguşe ji başûrê Sûriyeyê kontrol dike û herî dawî medyaya İsrailê behsa avakirina navçeyeke ewlehiyê kiribû û got İsrail dê 9 baragehê leşgerî li başûrê Sûriyeyê ava bike. Tevgerên İsrailê li başûrê Sûriyeyê zêde ne. Îrê jûn û çekanê kiran 8 yê Şamê diyar kir. İsrailê li nêzî bajarokê Bêcinê yê gundewarê Şamê bi dronekê otomobîlek armanc girt û di encamê de kesek hate kuştin û du jî birîndar bûn.
0: Xwendekar û mamosteyên Helep, Efrîn û Şehbayê bi rêya Kanal 8 daxwaznameyek ji rêveberiya Xweser re şandin. Xwendekar û mamosteyan diyar kir paşeroja 20,000 xwendekaran li ber wendabûnê ye ji ber ku bernameya rêveberiya Xweser ku 12 salan hatiye xwandin li Efrîn, Şêx Meqsûd û Şehbayê tune ye. Li gorî xwendekaran xwendina wan bi tevahî bi kurdî bûye lê îro jî ji wan tê xwestin ku biçin bernameya xwandinê ya hukumeta veguhêz bixwînin û ev bername jî tevahî bi erebî ye û ev jî ji niha de ji bo vê yekê ji bo vê bernameya xwandinê ya bi erebî ne amade ne. Her wiha li gorî daxuyaniyê 4,000 mamosteyên rêveberiya Xweser li Helep, Efrîn û Şehbayê ji karê xwe hatine bêparkirin û tê xwestin ev jî vegerin mafê hînkirinê û zû werin entegre kirin. Berê mamosteyan daxuyanî dabûn Kanal 8 û gotibûn ev 8 mehin wan miçiyên xwe wernegirtine. Mamoste û xwendinkaran bi rêya Kanal 8 daxwaz ji radarên rêveriya Xweser û bi taybetî İlham Ehmedê kiribûn ku rewşa wan zelal bike. Desteya Jîngehê ya Kobanê projeyeke nû ya çêkirina axa sivik û semada xwezayî ragihand. Armanca projeya nû parasına axê ji maddeyên kîmyewî û zêdekirina berhemên çandiniyê ye.
2: Fermî kompost û botmos li Kobanê.

0: Desteya jingehê projeyeke nû ya çêkirina axa sivik û semada xwezayî dest pê kiriye. Di vê projeyê de bermahiyên dar û kurman tene berhevkirin û birêbazên hêsan ên xwezayî tene veguherandin bû ax û semadên bikêr. Armanca vê projeyê ew e ku bermahiyên xwezayî bêne bikaranîn û ji wan re nirxekî nû bê afirandin. Endiziyar Nisrîn Ker'o berpirsa projeyê dibêje ku ev projeyeke ku bi îmkanên herêmî tê amade kirin û weke tecrubeyek tê caribandin. Armanca wan jî ew e ku jiyana kîmyawî derbasî jiyaneke xwezayî bibe.
1: Niha du projeyan bi ser kar dikin. Yek ji projeya fermî kombosta ya du jî projeya turba herêmî ye. Armanca me ji vê projeyê ji bo ku îdu em bi semada kimyayı bu karneynin idem semada tabiî xazayı adi bu karbinin.
0: Arif Bali hevsaroke deste jingeh li Kobanê jî Balkşan da ser giringiya ve projeye ji bo parastina jingeh û bu karayna çavkaniyên xazayî.
2: Meselî turbî xwezayî ji bo çîçeka ji bo darê nêv mal erênan pir bikarte. Lê ema semadê xwezayî, semadê xwezayî ew madekî pirî zengîn e, yanî te zanibû. Wekî her kes dizane, yanî axê me de tiştekî xwezayî nemaye. Ewa kîma Yohanî dikeve axa bi dehê sala erêna, êdî yanî erd ax bênirx bêye.
0: Ev proje ne tenê ji bo çêkirina ax û semadê ye. Lê her wiha dikare bibe mînakek ji bo projeyên pêşerojê û rîyek ji bo bikaranîna bermahiyên xwezayî bi awayekî bikêrhatî. Delî Ramadan Kenal Heyşt, Kobanî.
3: Bajarê Qamişloyê ku beriya sed salan hatiye avakirin ji hêla avedanî û aboriyê de hêj bi başî pêş neketiye. Niha bendewariya xelkê Qamişloyê heye ku baştir were xizmetkirin. Lê li gorî gotina endaziyaran jî ji ber ku bingeha wê baş nehatiye avakirin, pêşxistina wê jî karekî zehmet e.
4: Bajarê Qamişloyê ku piştî salên dirêj ji qeyranên berdewam û neewlehiya kulbajar hebûn. Îsal hewldanên pêşxistina bajar di aliyê aborî de bi taybet tê dayîne. Her çende ku pêwîstiya vî bajarî bi projeyê nû yên mezin ji bûna pêşxistina aboriyê heye, lê belê wa diyar e ku sîstema hazir ya nerêkûpêkiya di nava bajêr de jî yek ji astengiyên sereke li pêşiya pêşketina vî bajarî ne û li gorî ku endiziyarên avakirinê û xwedanên projeyên aboriyê dibêjin ku sedema sereke ew e ku divê sîstemeke rêxistinkirî hem di aliyên cihên avakirinê de û hem jî di aliyên rêyan û çûn û hatinê de ji xelkê re werin diyar kirin û biryarnameyên taybet jî di vê derbarê de hebin.
5: Mişkila a herî mezin, a gilkî mezin divê tewiyê, yani em ji xelkê re bê muxattat tanzîmî, em ji war iştexaliyê mezin bêjin valay, divê tewiyê bibin, harin hazir bibin, inû ev medîna ha wexta em jêr bê ev şer'a ha zehab çê nabite îyab bê, wexta em dewabta deynin, wexta em bihêlin, her kesek insan bixwe zanibe çilo vî bajarî pêşxe.
6: Cezbeke ji qewaeda mirov derbe, qewaeda yani şer'an û erisî fênin, ev hemşîn şer'a gone paqij bi û vala bi. و خوشک به یه تنظیم جی چنا به.
4: زیده تری ست سالن کو قامشلو هاتی آوا کرن. گلو پشتی او قاسال کو قامشلو نها ناوندک بازرگانی یا پرنشت جهل روجاوی کردستانه پلانین باجاروانی چنش بو کو سیستمک ریخستن کری ده همو آلیان ده دوی باجاری ده آوا بکن.
7: نها نظاما رخصا ملی مدیریه فنیه ده نظامای ناکی رونشیا رخص چید بن ده هزار و بیست و پینج سی صد رخصت زیده تر حتی دانین بشه شوپاندنی هیا بشه مخالفات هیا
4: آواکرنا خانی نبره کوپیک و دروی سیستم آواکرنه نبونا پارکینگین اوتومبیلان و راوستاندن اوتومبیلان لهر جهه که خلق دخوازه. نکار آنینا سیستم رسیفان یانجی راوستگهان. دانینا عربوکان و بستین کارکنه لنا و هر کولانه که. سیستم باجار تیک برنه. جبونا و یکی جی باجاروانی هول دیده یکو هنگاوان. جبونا چاره سرکرنه

Tamaşvan hejame îro herî zêde li ser mijara vebûna deriyê dibistanan ku biryara du şeşê îlonê de dest pê bike. Li ser vê hinekî bi sekinî dest pêke biryara deriyê dibistanên rêveberiya xweser

0: Li bajarê Kobanê li dibistana Şehîd Azad hemû koçberên ji Raqqa, Tabqa Eyn û Îsa û Girê Spî hatine komkirin da ku bikarbin dibistanên din ji bo sala nû ya xwendinê amade bikin. Nesrîn ji Raqqa ye, 10 salî ye û di refa çaran de dixwîne. Ew niha li Kobanê koçber e û çaranûsa xwendina xwe ya vê salê nizane.
1: Mektebê min rey Rebîʿ er-Raqqa bû. Safê çara bûm, safê çara me. Em hatin vir, em mekteba digerin ne tinane. Nûzem, em binêrin ku em bir yuam her reqî ve em vir malek xo vir mûne seba mektebê me.
0: Asya Bozan, koçbera ji Girê Spî ye û dapîra sê zarokên xwendekar e. Ew dibêje, em nizanin gelo ger em vegerin, ew ê zarokên me di sala nû da bi kîjan zimanî xwendina xwe dewam bikin.
2: والله وانی پرد که بزاری چهتن به نها کرکی کری من صفی چوران پینجن اگی کردی خوندیه صفی ها کدوم داد کش تو تخلا عربی بیکو بخوینه بکی چهتن بیا والله بس ام دغازم که به زمان کردی بخوینن زاری ما
0: ریوبری ها دبستانان لکوبانه دبیجه که همو هاولدانین خوادی کن که سالا نو یا خواندنه بیکی ماسی دست بیبکه لیبل جعالی لوجستیک و gelek zehmetiyan dikşînin ji ber ku di hin dibistanan da xerabiyên ku koçberan li pey xwe hiştine hene.
3: Hal hazir ana salê 26-27 em jê re kar dikin wek amade başî ji bo destpêkê salê xwendinê û biryarek ji wezaretê derketî ku yekî nehan wek bi rengekî îdarî dewam dest pê dike. Şeşî nehan wek xwendekar jî darin dibistana.
0: Li Kobanê 300 dibistan, 3000 mamoste û 40000 xwendekar ji bo sala xwendinê ya 2026-27 amadekariyan dikin. Xwendekar dê vê salê jî li gorî materyalên rêveberiya xwe ser bixwînin. Lê çaranûsa gelek zarokên koçber hîn jî ne zelal e. Û ew li benda biryarên siyasî ne ku pêşeroja xwendina wan zelal bike. Delî Ramadan Kanal 8 Kobanî.
4: Îsal ji bo xwendekaran li Sûriyê bigiştî saleke cuda ye. Sîstema xwendinê ya nû ya ku Şamê biryar li ser daye li seranserê Sûriyê tê xwendin. Hinekê di çarçoveya grafîkekê de tamaşavanên hêja em ê behs bikin ka li Sûriyê bigiştî çi qas xwendekar hene, çi qas mamoste hene, çend dibistan hene, dibistan li çend têk çûne. Û girêdayî wê jî hinekê li derve navçeyên erebî, navçeyên kurdan jî çi biryarek heye dê çawa xwendina xwe bixwînin. Hinekê di vê çarçoveyê de hevkarên me grafîkek amade kiriye em ê vê behs bikin. Sala nû ya xwendinê em destpêkê wê bêjim, Sûriyê di 6 îlonê de dest pê dike. Tevî navçeyên rêveberiya xwe ser jî Îsal saleke cuda ye li Sûriyê tamaşavanên hêja ji ber ku yekemîn sala piştî qîranê bernameya nû ya xwendinê li Şamê ya ku hatiye amadekirin li tevahiya Sûriyê dê bixwandin. Ji bilî navçeyên Kurdan ez wê jî bêjim li gorî lihevkirina ku hatiye kirin dê ji bo Kurdan tenê li Hesekê û li Kobanê yani cizîrê li Kobanê îsal sîstema xwendinê ya rêveberiya xwe ser bêxwandin. Ev sîstema rêveberiya xwe ser li Efrînê nagire. Ez wê jî bêjim. Bînim bîra we bernameyekî niştîmanî li ser asta seranserê Sûriyê dibe tê amade kirin. Ev dê bêxwandin. Hinekî deta hene, em ê van detayan ji we re parve bikin tamaşavanên hêja sala xwendinê ya nû li Sûriyê. Bi giştî li Sûriyê 5 milyon xwendekar hene. Ya îsal hêj nehatiye ragihandin. Lê li gorî detayên sala çûyî, yên ku hatibûn bi dest xistin yan hatibûn ragihandin îsal hejmara xwendekaran li seranserê Sûriyê tevî rêveberiya xwe ser jî 5 milyon. 5 milyon xwendekar îsal dê derbasî xwendina xwe bikin. Êdî ji polî yek heta 12 jî yani muha bêjin. Mamoste hejmara mamosteyan jî tamaşavan hêja 338,000 mamosteyan ev deta detayên sala çûyîne yên xwendina 2025-26 ku hatibûn parvekirin ji ber ku yên îsal nehatine parvekirin. Ev li gorî sala çûyîye. Lê bawer nakim hejmar hatibe guhertin. Bi giştî li Sûriyê 20,000 dibistan hene. Seranserê Sûriyê tevî navçeyên Kurdan jî bi taybet piştî ku entegrasyon dest pê kir

0: Niha li navçeya Qamîşanê Agirêdeyê bajarê Agir ya Temaşvanê Hêja demsala dirûna ceh dest pê kiriye. Cotkarên wê navçeyê ya Qamîşanê jî li ser rûberê 110 donim zevî ceh çandine û hêvî dikin ku 40,000 ton ceh berhem bînin îsal. Serokê odeya çandinî ya bajar ya Qamîşanê jî diyar kiriye ku li gorî sala bihurî cotkaran 160 berhemên xwe zêdetir kirine.
1: Ev zeviyên cotkarên çandina cener li çar gundê navçeya Qamîşanê ya girêdayî parêzga Agirî a Bakurê Kurdistanê. Niha li wan çar gundan demsala dirûna ceh dest pê kiriye. Serokê odeya çandinê ya Qamîşanê Nesîm Gök jî diyar dike. Li gor salên bihurî îsal cotkar ji 160 berhemên xwe zêdetir kom kirine.
2: Bu senede 2020
3: Bezina Xwedê me îsal dest bi demsala berhevkirina 2026 an kir. Îsal me çîmen û giyayên xwe kesk hemî çinîn. Li gorî sala bihurî berhemê 160 ferq hebû. Niha me dest bi çinîna ceh kiriye. Herê mama îsal baraneke gelek bariye. Ji ber vê yekê her kes kêf xweş e. Ez hemî cotkaran demsaleke xweş û bi berhem dixwazim.
1: Niha li gundê Bozat, Espoxane, El Sofî û Xamo Mamlo cotkaran zêdetirî li ser rûbarê 110 donim zevî ceh çandiye. Cotkarên wan gunda jî di meha tebaxê de dest bi dirûna cehên xwe dikin. Heta hinek cotkar jî bi şêwazê bavukalan li cihê bilind bi destan cehê xwe didirûn ji ber ku amûrên pêşketî yê dirûna ceh û genim nikarin derbazî wan cîhan bibin. Kiftekîn Gökan jî xelkê gundê Espoxane ye û diyar dike divê demsalê de berhemên wan baş e. Ev jî bo savaldarê navçeyê sûdmend e ji ber ku li navçeya wan demsala zivistanê dirêje.
4: Spas xwedê re, pir baş e û berhemê me jî zêde ye. Me dirûna giya dawî kir û niha jî me dest bi dirûna ceh kiriye.
1: Li gor daneyên rêveberiya çandiniyê ya Qersê, cotkar salane li gor şert û mercên hewayê di navdara 20 heta 40,000 ton ceh li navçeyê kom dikin.
0: Bi alîkariya hevkarên min nûçeyên vê demjimêrî ji hatin pêşkeş kirin, bi min xêr û xweşiyê de û dem baş bibe.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.